Počúvate Rádio Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Na východe najbližšie

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Meteorológovia očakávajú 40 stupňové horúčavy. Polícia varuje pred ponechávaním detí a zvierat v autách. Košice vybojovali v Maďarsku výhru. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vlna horúčav na Slovensku sa má stupňovať. Pre STVR to potvrdil meteorológ Cyril Siman.
2: V nedeľu by malo byť ešte teplejšie, najvyššia teplota 35 až 40 stupňov, na severe o niečo chladnejšie, okolo 33. Zdá sa, že najteplejším dňom bude pondelok, kedy maximálna teplota vzduchu bude zväčša 36 až neuveriteľných 41 stupňov, na severe predsa len o niečo menej, okolo 34. A ešte aj útorok by mal byť v podstate extrémne teplým dňom, maximum teploty 35 až 40 stupňov, na severe 30 až 35, ale v útorok už sa začne počasie trochu meniť a pribudne oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: SHMU dnes do 20. vydal výstrahy 1., 2. a 3. stupňa pred horúčavami. Záchranári odporúčajú tieto dni ľahšie stravovanie, správne oblečenie, vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby počas horúčav nenechávali v autách deti či domáce zvieratá. Dlhší čas v rozhorúčajom vozidle im môže privodiť zdravotné problémy. V mimoriadnych prípadoch môže mať takéto nezodpovedné správanie tragické následky. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s agrárnymi samosprávami z ďalších 9 krajín únie v týchto dňoch vyzvala predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Za Slovenskú komoru hovorí Jana Holéciová.
3: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
1: Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Do Venezuely pricestovalo už viac ako 1600 záchranárov, ktorí pomôžu pri pátraní po preživších po dvoch ničivých zemetraseniach. Nezvestných je viac než 54 tisíc osôb. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Triumf si pripísali aj hráči FC Košice. Na ihrisku maďarského Mozekovéž vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského týmu Miškovec 0-1. Ružomberčania nestačili na Sigmu Olomouc a prehrali 0-1. Záhoráci zvíťazili nad FC Zlín 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí na domácom ihrisku zdolali FC Tatran Prešov 5-0. MFK Dukla Banská Bystrica prehral na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2 a sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí na domácej pôde zdolali Petržalku 4-2. Dnešok spočiatku jasný, neskôr sa môžu pridať mraky a zrážky z tepla, veľmi dusno, 31 až 38, na juhu aj do 40 stupňov a k tomu slabý južný vietor. Na východe je práve 22 až 24, Liptov hlási 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bezstarostné ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Pripomíname, že na moste Lanfranconi od včera prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na radary si dávajte pozor na začiatku mosta SNP smerom od Petržalky. Potom na Lamačky za galériou smer Patronka a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami smerom do mesta. Hliadky sú na Pražskej ulici za odbočkou na Kramáre smer Patronka a na Ružinovskej pri Lidli smerom od obrátky električiek. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: DPMK ponúka na svojej stránke novú virtuálnu odchodovú tabuľu, kde je možné získať aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave. Cestujúci tak môžu vyhľadať aktuálnu polohu konkrétneho autobusu alebo električky, či najbližšie odchody spojov zo zastávok. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes odcestuje do Istanbulu. Zajtra sa tam zúčastní na parlamentnom samite Severoatlantickej aliancie, kde vystúpi s prejavom. Vodca libanonského militantného hnutia Hizbalah odmietol rámcovú dohodu medzi Libanonom a Izraelom podpísanú v piatok vo Washingtone. Ako základ pre ukončenie konfliktu by tak malo slúžiť memorandum o porozumení medzi Iránom a USA. Česká tenistka Karolína Muchová sa stala víťazkou dvojhry na trávnatom turnaji VTA v Nemecku. Štvorka podujatia zvíťazila v prvom sete nad nasadenou šestkou Naomi Osakovou 6-1 a v druhom viedla 1-0, keď Japonka duel skrečovala pre problémy s členkom. Nedeľa znova dusná s maximami 31 až 40 stupňov pri slabom vetre. Aktuálne je na východe do 25 stupňov a jasno, pod Tatrami a na Liptove okolo 22. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Ďalej je v Rači z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar je na ceste na Senec pred Zlatými pieskami smerom do mesta a hliadke na Ružinovskej pri Lidli smerom od obrátiska električiek. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj organizátori zemplínskych slávností varujú pred horúčavami. Záchranári odcestovali na pomoc Venezuele. Húsenica novým juniorským majstrom. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Michalovciach sa začal 66. ročník zemplínskych slávností. Trojdňové podujatie, ktoré pripravilo mesto spolu s Mestským kultúrnym strediskom, vyvrcholí dnes na zrekonštruovanom amfiteátri Hrádok. Ako uviedol riaditeľ kultúrneho strediska Miroslav Kisty, na tohtoročných slávnostiach sa predstaví viac ako 1300 účinkujúcich.
2: Budú očinkovať na rôznych pódiach, či to bude na námestí, v atriu, alebo na zrekonštruovanom amfiteátri. Ale musíme zvládnuť aj tieto bezpečnostné veci, čo sa týka BOZP a chladenia, sanitiek a všetko, aby sme naozaj predišli rôznym problémom.
1: Zabezpečený je pitný režim, zdravotná služba aj opatrenia pre účinkujúcich. Ľuďom odporúčajú pokrývku hlavy, opaľovací krém a dostatok tekutín. Práve pre okres Michalovce, Trebišova, Sobrance platí v rámci východu od 11. do 23. stupeň výstrahy pred teplotami, na zvyšku východu a severu 1. a 2. stupeň. Zo Slovenska pred chvíľou odleteli záchranári na pomoc Venezuele, ktorí v sutinách budú pátrať po preživších. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič uviedol, že ide o najvzdialenejšiu misiu, akú si Slovensko pamätá.
3: 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. 15 príslušníkov hasičského záchranného zboru, 5 príslušníkov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávací psi. Počasie je tam okolo 28 stupňov Celzia, sem tam búrky, ale teda momentálne poškodená infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť je naozaj na maxime, takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Samozrejme na logistike sme závislí, nevedeli sme takú zdolnosť prepraviť kolosovú techniku, ktorú štandardne v rámci Európskej únie a blízky štát to používame na takéto udalosti, takže idú bez techniky, ale s vybavením.
1: Podľa jeho slov zabezpečuje logistiku práve hostujúca krajina. Slovenskí záchranári majú po preživších len pátrať. Vyťahovať ich budú miestne týmy, ktoré na to majú techniku. Na teraz je návrat slovenskej posádky naplánovaný na 5. júla. Dánsko včera zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní. S hodnotou 36,6 stupňa to bol najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874. V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov. Milan Húsenica sa stal juniorským majstrom Slovenska v cyklistických cestných pretekoch. Jazdec Eška Topolčianky zdolal na pretekoch v českých Jeseníkoch, ktoré boli súčasťou spoločného šampionátu Čechov a Slovákov, o 2 sekundy Timoteja Michalíka. Tretí skončil ďalší člen Roman Krojciger. V závere týždňa očakávame ďalší horúci deň s maximami 31 až 38 stupňov, lokálne aj do 40, a k tomu zafúka slabý južný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 24 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Romana Vaheľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Against me.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na konci Košickej ulice pred Miletičovou smerom od mosta Apollo. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Horolezecký spolok Jamez podporil chatára zo Štefánikovej chaty pod Ďumbierom, ktorého chceli vymeniť z klubu slovenských turistov. Spolok tiež kritizuje vedenie Terryho chaty, ktorú spolu vlastnia, a žiadajú verejnosť o spätnú väzbu. Ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná SNS nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. Informovala o tom hovorkyňa strany v súvislosti s návrhom o zvýšení dôchodku pre ľudí nad 90 rokov. Ukrajina prišla o stíhačku MiG-29, ktorá vykonávala nočnú bojovú operáciu v Poltavskej oblasti. Pilot sa katapultoval. Americká tenistka Madison Keysová sa stala víťazkou dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne. Vo finále zdolala v pozícii nasadenej dvojky Nemku Tatianu Mariovu 7-5, 6-4. Nedeľa znova dusná s maximami 31 až 40 stupňov pri slabom vetre. Aktuálne je na východe a Liptove jasno a do 28. Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú od včera práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Na križovatke Prievozka a Miletičova taktiež prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. V Rači je uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary ste nám hlásili na konci Košic ulice pred Miletičovou smerom od nábrežia a na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer most Apollo. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Zlatých Pieskoch našli dve telá. Odborári žiadajú transparentné rokovania o nemocnici v Biskupiciach. Petr Žalka si nesie z Trenčína prehru. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. V jazere Zlaté Piesky v Bratislave našli dve osoby bez známok života. Za posledné dva dni tak celkovo polícia eviduje 6 úmrtí v jazerách na území kraja. Polícia už skôr zverejnila zásady správania sa pri vode. Apelovala na to, aby ľudia neskákali do neznámej vody, zdôraznila tiež, aby nepodceňovali riziko náhlej zmeny teploty vody, ktorá môže spôsobiť šok organizmu, a pripomenula, aby sa nenechávali deti bez dozoru. Železničná doprava bola včera popoludní prerušená na dvoch úsekoch slovenských tratí pre vybočenie koľaje. Od 17.05 je zastavená prevádzka medzi Leopoldovom a Hlohovcom, od 16.00 bola prerušená doprava na trati Brezno-Gašparovom. Aktuálne už túto trasu obnovili. K obmedzeniu došlo aj v úseku medzi Bratislavou hlavnou stanicou a Račou. Vplyvom počasia došlo k vybočeniu 6. koľaje. Z bezpečnostných dôvodov preto vlaky jazdia iba po jednej koľaji. Cestujúci tak musia počítať s meškaním. Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje na možné obmedzenie dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách, ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň. Horúce počasie môže v najbližších týždňoch situáciu zhoršiť. Lekárske odborové združenie vyzvalo Bratislavský kraj, Ministerstvo zdravotníctva a Univerzitnú nemocnicu Bratislava na transparentné a otvorené rokovania o ďalšom využití areálu špecializovanej nemocnice Podunajskej Biskupice. Informoval o tom predseda LOS Peter Vysolajský. BSK podozrivo rýchlo predložil rezortu zdravotníctva a vedeniu UNB návrh ďalšieho využitia časti areálu na poskytovanie sociálno-zdravotných služieb. Vysolajský doplnil, že v súčasnosti sa čaká na stanovisko ministerstva, či s plánom bude súhlasiť alebo navrhne inú úpravu. Dnešné podujatie Autobusom za umením priblíži verejnosti umelecké diela nachádzajúce sa v Bratislavskom kraji. Komentovaná trasa s odborným kurátorským výkladom ponúkne možnosť poznať ich umeleckú hodnotu, príbehy aj osobnosti, ktoré ich vytvorili. Podujatie štartuje o 9.30 z parkoviska úradu BSK v Bratislave. Trasa povedie z Bratislavy cez Pezinok, Vinosady a Modru späť do hlavného mesta. Tvorbu významného kanadského grafika Guya Langevina, ktorý patrí k popredným svetovým predstaviteľom techniky mezotinta, predstaví nová výstava v Danubiane. Výstavu sprístupnia od 30. júna. Verejnosť si ju môže pozrieť do 16. augusta. Rovnako ako proti Zlínu, prvý polčas mal proti Trenčínu podľa trénera FC Petr Žalka z ich strany slušné parametre a do kabín odišli s vedením 0-1, keď sa nádhernou strelou presadil Bordáč. V druhom inkasovali dva rýchle góly, ale do hry ich vrátil strelou Nikolaj. Záver zápasu po prestriedaní bol zo strany Bratislavčanov kostrbatý a domáci dokázali dvoma gólmi otočiť víťazstvo na ich stranu. Petr Žalka tak v letnej príprave podľahla Trenčínu 2-4. Dnešok slnečný a dusný s maximami 35 až 38 stupňov pri slabom južnom vetre. Práve máme v Bratislave jasno a do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová-Ľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na križovatke na meste Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Taktiež je v Rači z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Dolnozemskej ulici pri Malom Draždiaku smer most Apollo a na Ivanskej ceste pred križovatkou z Galvanyho. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj v poslednú júnovú nedeľu ste naladení na Rádio Košice, ktoré vám už ponúka možnosť nazrieť do hudobného kalendára. Pekný deň želáme. Toto priniesol 28. jún. A hneď v úvode zaznie Barry White.

Pesničku Can't Get Enough of Your Love, Babe vydal 28. júna 1974 a patrí medzi jeho najznámejšie. Bol s ňou prvý v americkej hitparáde a získala aj zlatý status. Napísal ju pre svoju životnú lásku, keď jednej noci nevedel zaspať. O rok neskôr, v 75. sa rockery Eagles ocitli na čele amerického rebríčka albumov. Je to teda už 50 rokov.

Podarilo sa im to s ich štvrtým štúdiovým albumom One of These Nights, ktorý sa neskôr ukázal ako prelomový. Rovnovenný single, ale aj Take It to the Limit alebo Lion Eyes sú skladby, ktoré na albume najviac rezonujú. Ide o platňu, na ktorej poslednýkrát počujeme hrať pôvodnú zostavu kapely. Na záver Ed Sheeran a Justin Bieber, ktorí takto pred 7 rokmi kráľovali britskému rebríčku.

0: týždeň Británii kráľovalo toto britsko-americké spojenie so singlom I Don't Care. Úspech sa dal predpovedať aj vďaka tomu, že produkcie sa samozrejme chytil už legendárny Max Martin a skladba znie jednoducho pohodovo. Napriek tomu má skladba celkom hlboký text. Skladba je v podstate o sociálnej úzkosti a o tom, ako dokáže prítomnosť milovanej osoby kompletne zmeniť naše prežívanie v nepríjemných situáciách. To by bolo všetko z dnešného hudobného kalendára. Na záver si ešte dáme z legendárneho Barryho Whitesa a jeho najväčší hit Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname dobrou správou, keďže v Košiciach na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. Ďalej na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Radari ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Torisku smer Moldavská, potom na Prešovskej pri OMV smerom von z mesta. Namerajú vás aj pred košickými Olšanmi smerom od Ďurďošíka, taktiež na D1 pri výjazde Chminianska Nová Ves smer Poprad a pred tunelom Branisko smerom od Prešova. Hliadky sú v Košiciach na Levočskej pri Orlene smerom od Vyšného Opáckého. Ďalej v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smerom von z mesta a aj na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smer Michalovce. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vysoké teploty súžujú nie len Slovensko. Vučič avizuje odchod z postu prezidenta. Kluby draftovali 8 Slovákov. Aj po 10. je čas na správy Rádia Košice. Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj dnes a teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov. Naďalej platia výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššie na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť aj v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov. Zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. Na Slovensku bolo včera extrémne teplo a prekonalo aj viaceré rekordy. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov. Informoval o tom SHMu s tým, že najvyššia bola na stanici v Kamenici nad Hronom. Upozornil na to, že dnes by malo byť ešte o niečo teplejšie. Vlna horúča však ovplyvňuje nielen Slovensko, ale aj Európu. Vyhlásila to hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Kernalis. Vyjadrenie priniesla Teatri.
2: Vlna horúčav sa do konca tohto mesiaca rozšíri na veľkú časť západnej, strednej a južnej Európy. Očakáva sa, že teploty budú o približne 3 až 10 stupňov Celzia vyššie, než je to v tomto období bežné.
1: V českej obci Doksany v Ústeckom kraji včera namerali teplotu 40,6 stupňa, čím bol zrejme prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 z augusta 2012. Aj Nemecko zaznamenalo včera nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa. Vo Francúzsku sa od minulého štvrtka počas vlny horúčav zároveň utopilo najmenej 74 ľudí. K väčšine úmrtí došlo mimo povolených a strážených miest na kúpanie. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Kluby zámorskej NHL si vo svojom vstupnom drafte v Buffale vybrali celkovo 8 slovenských hokejistov. Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Golier, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v druhom kole zo 49. miesta. Sen o úspešnom drafte si splnili aj Samuel Hrenák, Adam Nemec, Tomáš Chrenko, Tomáš Královič, Jakub Floriš, Roberto Leonardo Enriquez a Lucian Bernát. Slovenský hokej zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. Dnešok spočiatku jasný, neskôr sa môžu pridať mraky a zrážky z tepla, veľmi dusno, 31 až 38, na juhu aj do 40 stupňov a k tomu slabý južný vietor. Východ hlási práve do 30, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Oma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že od včera prebiehajú práce na moste Lanfrancony. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Práce sú aj na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova, doprava tu je čiastočne obmedzená. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar ste nám hlásili na Bratskej ulici pri zjazde na Panónsku cestu. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Práce sú aj na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova. Doprava tu je čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Popradskej ulici pri Šelke smerom do mesta. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, sme radi za vaše postrehy a prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnovené kino v Betliari sa teší úspechu. Premiér sa nechce zapojiť do pôžičky pre Ukrajinu. Slováci neúspeli v príprave proti Poľsku. Bolo 11 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. V Rožňavskom okrese dlhé roky chýbalo kino s pravidelným premietaním. V minulosti fungovalo v Rožňavej, Betliari a ďalších obciach regiónu. Po ich zatvorení ale museli obyvatelia za filmami dochádzať do Revúcej, Rimavskej Soboty či Košíc. Všetko sa zmenilo v roku 2021, keď stolár Miroslav Balog našiel v Betliarskom kultúrnom dome staré premietačky a prišiel s myšlienkou kino opäť oživiť.
2: Som pozrel na tú premietáreň. Ako zo sály, zo spodného priestoru, a som, tak som sa opýtal, že vlastne, že čo sa ide robiť s týmto, s touto premietárňou, čo sa ide robiť. No takže oni to chcú vypratať, hej, že stroje pôjdu preč, ich chcú za 1 euro ich predajú, hej, akože no, čo s tými strojmi, hej, to tu zavádza a ten priestor sa využije na niečo iné. Tak vtedy prišla taká myšlienka, že si odkúpim tie stroje, tam si doma alebo robiť niečo s nimi urobím, lebo už som bol vtedy zberateľ, som zberal premietačky ako rôzneho druhu.
1: Za ostatné roky už zorganizovali viac ako 530 predstavení a privítali takmer 19 000 divákov.
2: My robíme aj také, že my premietame na netradičných miestach. Veľmi sa nám páči napríklad, keď prídeme do nejakých starých kinových sál, hej. No po tých obciach, po tých mestečkách sú, hej, kinové sály pôvodné, čo tam boli. Len sa tam, hej, robia tam nejaké akcie obec, hej, má tam niečo, ale nie je tam kino, hej. No a to putovné kino, také po tých obciach, to vzniklo takou náhodou, tak je to také združenie, je Gemart a s nimi tak o tomto sa rozprávajú. Oni taký nápad mali, že premietnúť kino do Štítnika napríklad, hej, že čo keď sa premietli v Štítniku, hej.
1: Kino v Betliari sa od moderných kinosál vo väčších mestách líši. Diváci sedia na pôvodných sedačkách z 90. rokov, ktoré sa ale združenie snaží postupne obnovovať. Najvyšší ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády na júlový summit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia sa do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
3: Budeme pomáhať Ukrajine humanitárne, čo robíme aj doteraz, to je celkom prirodzené. A som veľmi rád, že keď som bol v Gdaňsku pred dvoma, troma dňami, hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, samozrejme Slovensko nemá na to, aby platilo vojenské výdavky Ukrajiny, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nezmyselná vojna pokračovala.
1: Premiér tiež priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. Vo Venezuele je po zemetraseniach 69 000 nezvestných a otrasy si vyžiadali už najmenej 1430 mŕtvych. Do krajiny už prišla pomoc od 24 krajín vrátane takmer 3000 záchranárov a 86 tímov s vycvičenými psami. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v generálke na duel pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s Kosovom v Poľsku 80-115. Stretnutie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami. Zverenci trénera Olivera Vidina sú na prahu postupu do druhej fázy pred kvalifikácie majstrovstiev Európy. Po troch stretnutiach sú na čele C skupiny so 100% bilanciou. V závere týždňa očakávame ďalší horúci deň s maximami 31 až 38 stupňov, lokálne aj do 40, a k tomu zafúka slabý južný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 29 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Na východe, najbližšie k vám.
5: Vášeň a túžby odvial nám už dávno vietor. Osud a skúšky

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na moste Lanfranconi prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Ďalej na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. V Hradči je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Bratislava je aktuálne bez radarov alebo hliadok. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za vaše postrehy, ktoré nám posielate na mobilnú aplikáciu alebo keď nám voláte priamo do štúdia.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú od včera práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Práce sú aj na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Vračí je z vodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme aj na dlhodobé obmedzenia. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia apeluje na dostatočný čas príchodu pred letom. Regionálna doprava prejde na prázdninový režim. Slovám pokračuje v SBL. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a letiska Košice oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru, ktoré vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, a to najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Zuzana Hrabovská apeluje, aby si hraničnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu.
2: Majte pripravené cestovné doklady a riadite sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich.
2: Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určení štátni príslušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit.
1: Policajti preto apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom. Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji prechádza od stredy na prázdninový režim. Spoločnosť Arriva preto cestujúcim odporúča, aby si v cestovných poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú. Prázdninový režim v prímeskej doprave potrvá až do konca augusta a najvýraznejšie sa prejaví na ranných spojoch, ktoré počas školského roka slúžia predovšetkým žiakom a študentom. Aj počas prázdnin môžu cestujúci v kraji využiť cez víkendy a dni pracovného pokoja cyklobusy, ktoré ich odvezú k obľúbeným turistickým a cyklistickým trasám. Novinkou tejto sezóny je linka 180, ktorá až do 27. septembra prepája Bratislavu s podhorím Malých Karpát. Ide po trase Bratislava Bajkalská, Stupava, Rohožník, Plavecké Podhradie a obsluhuje aj zastávky v Lozorne, Perneku, Kuchyni a Sološnici. Mužská časť Slovenského filharmonického zboru sa dnes pod vedením zbormajstra Adama Sedlického predstaví na 68. ročníku Medzinárodného hudobného festivalu Smetanova Litomyš. Vystúpi po boku Symfonického orchestra Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelku. Najčastejšou otázkou posledných dní je, či bude BC Slovan Bratislava pokračovať aj v domácej súťaži. Odpoveď na túto otázku priniesol generálny manažer BC Rado Rančík.
3: Áno, budeme ďalej pokračovať aj v Slovenskej basketbalovej lige. Samozrejme, je to veľký challenge, čo sa týka schedulingu. Ja dúfam a verím pevne, že naše slovenské týmy nám vyjdú v ústrety, pretože nebudeme jediný tým, ktorý bude pôsobiť v zahraničnej súťaži.
1: Dnešok slnečný a dusný s maximami 35 až 38 stupňov pri slabom južnom vetre. Práve máme v Bratislave jasno a do 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: feel.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je od nás všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy a ak viete viac, určite nás aktualizujte.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no stále máme niekoľko obmedzení. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočným zdržaním. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary ste nám hlásili na konci Brňanskej smerom od Patronky a na Botanickej za Družbou smer Nábrežie. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstrahy pred teplotami platia pre všetky okresy. Na Slovensku sa podľa Gašpara nežije zle. Šimečka nesúhlasí. Messi kráľuje tabuľke strelcov. Aj po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. Na celom Slovensku platia dnes výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môže byť nad 38. Výstrahy 1., 2. a 3. stupňa sú vydané do 20. Výstraha 3. stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho. Platí aj pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov. A preto dnešný program zemplínskych slávností v Michalovciach upravili. Úvodný blok, ktorý sa mal začať o 15. organizátori presunuli na 8. augusta. Ostatný program sa tak začne o 17. Na otázku dvíhania životnej úrovne na Slovensku majú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a šéf progresívcov Michal Šimečka rozdielny názor. Gašpar v diskusnej relácii STVR hovoril, že na Slovensku sa nežije tak zle, ako to vykresuje opozícia.
2: Ja si nemyslím, že Slovensko je čiernou dierou. My sme tu zabezpečili nárast reálnej mzdy. My tu máme priateľnú, som povedal, mini infláciu potravín, ale dodám, nie všetko sa dá idealizovať a som tiež presvedčený, že sa veci dajú posunúť ešte k lepšiemu, dajú sa urobiť ďalšie opatrenia, ale tie si budú vyžadovať čas. My nie sme zastancom takých reforiem, ktoré okamžite budú mať dopad na životnú úroveň Slovákov.
1: S jeho vyjadreniami nesúhlasí líder opozície. V tejto súvislosti Šimečka apeloval na riešenie nízkej životnej úrovne.
3: Po 2,5 roku konsolidácie tejto vlády má bežná štvorčlenná rodina na rok o 1500 eur väčšie výdavky kvôli zvýšeným odvodom, daniam a poplatkom. Máme, a to hovorí Európska únia oficiálne, najhoršie udržateľné verejné financie v celej Európskej únii. Máme infláciu, ktorá je vyššia než ktorýkoľvek náš susedný štát. Teraz máme dokonca aj najvyššie ceny benzínu.
1: Rozprávali sa aj o 13. dôchodkoch. Šimečka zopakoval, že jeho hnutie ich nechce zrušiť, ale zadresniť, tak aby išlo na ne o polovicu menej peňazí. Gašpar zas označil 13. dôchodky za vlajkovú loď vlády. Od júla sa v Belgicku zvyšujú pokuty za dopravné priestupky o 10%. Pre vodičov prichytených pri jazde pod vplyvom alkoholu bude tiež okrem toho platiť aj 12-hodinový zákaz šoférovania. Dopravné pokuty v Belgicku vlani vygenerovali príjmy približne 600 miliónov eur. Najlepším strelcom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je po skupinovej fáze Argentínčan Lionel Messi so 6 presnými zásahmi. 4-krát sa presadili francúzske hviezdy Osman Dembele a Kylian Mbappé a taktiež aj Nor Erling Haaland s Brazilčanom Viniciusom juniorom. Tímovej štatistike v strelených góloch kráľuje Francúzsko s Nemeckom a Holandskom. Dnešok naďalej veľmi horúci do 40 stupňov a aj zajtra nás čaká dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Na východe je práve 32 až 35 stupňov, Liptovský Mikuláš hlási 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: S Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
6: Keby bolo niečo,

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na moste Lanfrancony prebiehajú od včera práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Ďalej na križovatke Prievozská a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Uzávera potrvá do 15. júla. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Lamačskej ceste pri Galérii smer Patrónka a na D1 pri Zlatých pieskoch smerom von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi, že nás hladíte aj za volantom a prajeme vám šťastný dojazd.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Práce prebiehajú aj na križovatke na meste Hraničiarov a Furdekova. Doprava tu je čiastočne obmedzená. V Rači je taktiež z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dajte pozor na Lamačskej ceste pri Galérii smer Patronka a na D1 pri Zlatých pieskoch smerom von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Enviro Resort ohlásil v Prešovskom kraji projekty za 20 miliónov eur. Kamenický si nepripúšťa rozpočtové provizórium. V NHL sa črtá premožiteľ Chárovho rekordu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Okresy Bardejov, Levoča, Snina, Poprad a Kežmarok z Prešovského kraja čakajú investície do vodárenskej infraštruktúry, zberu odpadov a obnovy verejných budov za takmer 20 miliónov eur. Jedným z kľúčových projektov je vodárenský za vyše 4,5 milióna, ktorý ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom a podpredsedom predstavenstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Petrom Ďurjoškom a s predstaviteľmi samospráv. Vďaka zazmluvnenému projektu bude možné zabezpečiť obnovu a modernizáciu 20-ročnej čistiarne odpadových vôd s kapacitou pre viac ako 140 tisíc obyvateľov. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru v JOJ24 vyhlásil, že rozpočtové provizórium preňho neprichádza do úvahy. Štandardný termín predloženia rozpočtu je 15. október.
2: A keď nepoviem detaily a nikdy nebudem hovoriť to, čo sme sa dohodli s koaličnými partnermi až do momentu, kedy nepredložím rozpočet, tak už som sa stretol s premiérom Slovenskej republiky Robertom Ficom, kde sme si preberali tie východiska. Budúci týždeň budeme mať stretnutie napríklad s predstaviteľmi strany Hlas o rozpočte, ale nebudeme prezerať, čo sa baviť.
1: Zároveň vraví, že sa v konsolidácii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane.
2: Samozrejme, každý podnikateľ privíta zníženie odvodov, zníženie daní, to je samozrejme, to sú opatrenia, teda sa bavíme o tom, že na jednej strane tu požiadavka znižujte deficit, a na druhej strane, pani redaktorka, si sa zhodneme na tom, že keď znižíme momentálne dane, tak príde štát o veľké zdroje, čiže ten deficit by sa prehlboval. Čiže to je to, čo v ekonomike platí rovnováha. Tam neplatí to, že ideme niečo extrémne urobiť dobre alebo extrémne zle. Tam musíme zachovať rovnováhu.
1: Zároveň vraví, že sa v koalícii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane. Ruský útok na ukrajinskú metropolu si v noci vyžiadal najmenej dvoch zranených, oznámil to šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Doplnil, že v okrese Darnický v dôsledku útoku vypukli požiare v bytových i nebytových oblastiach. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Hokejista Alexander Karmanov sa stal prvým Moldavcom draftovaným z NHL. Z celkového 201. miesta si ho vybrali San Jose Sharks. 18-ročný ľavák meria 216 cm a v prípade nastúpenia v NHL by prekonal spoločný rekord z Dena Cháru a Curtisa Douglasa 205 cm ako najvyšší hráč profiligy. Dnes ešte do 40 stupňov a aj v úvode nového týždňa očakávame horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 31 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice, peknú nedeľu praje Romana Vaháľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari si dávajte pozor na Dolnozemskej ulici za štadiónom smer Slnečnice a na Gagarinovej príli smerom von z mesta. Hliadka je na Štefaníkovej smerom k prezidentskému palácu. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty hlavného mesta. Na cestách hlavného mesta je situácia aktuálne pokojná, ale z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Ďalej v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú až do konca roka 2027. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi vďační za všetky vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte a aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Objasnili prípad nelegálneho obchodovania so zbraňami. Dúbravka vyzýva na poskytovanie vody zvieratám. Petržalka si nesie z Trenčína prehru. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Policajti objasnili prípad nelegálneho obchodovania so zbraňami. Obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania spáchaného formou spolupáchateľstva čelia na základe obvinenia bratislavského vyšetrovateľa 3 osoby. 40-ročný občan Holandského kráľovstva, 52-ročný občan Moldavskej republiky a Rumunska a 26-ročná občianka Holandského kráľovstva. Podľa polície si obvinení od začiatku novembra na území Slovenska nelegálne zadovážili viacero kusov krátkych strelných zbraní. Išlo o celkovo 8 strelných zbraní za finančnú hotovosť 9600 eur. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvineným za takéto konanie trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Pyrotechnici pohotovostného policajného útvaru krajského riaditeľstva v Bratislave našli počas cvičenia v lokalite Železná studnička viac ako 500 kusov rôznej munície ešte z druhej svetovej vojny. Polícia pripomína, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a pre ľudí nebezpečná. Dúbravka vyzýva ľudí, aby vonku nachystali misku s vodou pre zvieratá. Upozorňuje, že najmä na sídliskách sa v dôsledku horúčav nemajú kde napiť. Vodu podľa nej treba pravidelne meniť a dolievať. Ružinov získa príspevok vo výške 10 miliónov eur z eurofondov na nový prestupný terminál verejnej dopravy TIOP. Rada partnerstva Bratislavského kraja schválila 6 miliónový príspevok na vybudovanie terminálu mestskej časti a ďalšie 4 milióny pre železnice. Prestupný terminál Ružinov vznikne na konci ostredkov pri Súhvezdnej, ako je dnes konečná autobusu 39. Vznikne tu vlaková zastávka s bezpečným priechodom cez cestu aj koľajiskom, aj s protihlukovou stenou, ktorú vybudujú železnice za približne 12 miliónov eur. Vznikne garážový dom s rozšírenou autobusovou zastávkou a požičovňou elektrobicyklov na prízemí, ktorý vybuduje za zhruba 6 miliónov mestská časť. Slovenské národné divadlo uzavrelo aktuálnu divadelnú sezónu letným gala na krásnom modrom Dunaji. Naša prvá scéna ukončila 106. divadelnú sezónu opernými a operetnými melódiami, známymi orchestrálnymi skladbami aj baletnými ukážkami v podaní solistov a orchestra opery SND. Rovnako ako proti Zlínu, prvý polčas mal proti Trenčínu podľa trénera FC Petržalka z ich strany slušné parametre a do kabín odišli s vedením 1-0, keď sa strelou presadil Bordáč. V druhom inkasovali dva rýchle góly, ale do hry ich vrátil strelou Nikolaj. Záver zápasu po prestriedaní bol zo strany Bratislavčanov kostrbatý a domáci dokázali dvoma gólmi otočiť víťazstvo na ich stranu. Petržalka tak v letnej príprave podľahla Trenčínu 2-4. Dnes naďalej veľmi dusno a rovnako horúci a slnečný deň čakáme aj zajtra, ráno okolo 26 stupňov, cez deň 35 až 38 pri slabom západnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: capital letters.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: má to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať 2 mesiace. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Bajkalskej ulici pri Bile smer Trnavská cesta a na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj v poslednú júnovú nedeľu ste naladení na Rádio Košice, ktoré vám už ponúka možnosť nazrieť do hudobného kalendára. Pekný deň želáme. Toto priniesol 28. jún. A hneď v úvode zaznie Barry White.

Pesničku Can't Get Enough of Your Love, Babe vydal 28. júna 1974 a patrí medzi jeho najznámejšie. Bol s ňou prvý v americkej hitparáde a získala aj zlatý status. Napísal ju pre svoju životnú lásku, keď jednej noci nevedel zaspať. O rok neskôr, v 75. sa rockery Eagles ocitli na čele amerického rebríčka albumov. Je to teda už 50 rokov.

Podarilo sa im to s ich štvrtým štúdiovým albumom One of These Nights, ktorý sa neskôr ukázal ako prelomový. Rovnomenný single, ale aj Take It to the Limit alebo Lion Eyes sú skladby, ktoré na albume najviac rezonujú. Ide o platňu, na ktorej posledný krát počujeme hrať pôvodnú zostavu kapely. Na záver Ed Sheeran a Justin Bieber, ktorí takto pred 7 rokmi kráľovali britskému rebríčku.

Už 7. týždeň Británii kráľovalo toto britsko-americké spojenie so singlom I Don't Care. Úspech sa dal predpovedať aj vďaka tomu, že produkcie sa samozrejme chytil už legendárny Max Martin a skladba znie jednoducho pohodovo. Napriek tomu má skladba celkom hlboký text. Skladba je v podstate o sociálnej úzkosti a o tom, ako dokáže prítomnosť milovanej osoby kompletne zmeniť naše prežívanie v nepríjemných situáciách. Pri tejto pesničke ostaneme a veríme, že to bude len príjemné. Toto sú už spomínaní Ed Sheeran a Justin Bieber a ich I Don't Care.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na moste Lanfranconi prebiehajú práce na ceste. Počas rekonštrukcie bude vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na Belopotovského ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je pre dopravný servis všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a bezstarostný zvyšok nedele vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nemocnica v Kráľovskom Chlmci ukončila prvú časť obnovy. Slovensko má jednu z najvyšších sadzieb DPH v regióne. Kluby draftovali 8 Slovákov. Je krátko po 16. čas na správy Rádia Košice. V nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci pribudli vynovené vnútorné priestory s vybavením vrátanie izie pre pacientov. Ide o súčasť celkovej rekonštrukcie za milióny eur cez plán obnovy. Pri odovzdaní prvej fázy bola aj námestnička pre liečebno-preventívnu starostlivosť Judita Chachaľáková.
2: A takže dá sa povedať, každé jedné poschodie je obnovený pláž nemocnice s výmenou okien, fotosel, dvere, strecha. Pacientom to prináša absolútne komfort, izby sú maximálne komfortné. Sú to dvojpostielové izby, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie, sprchu, toalety.
1: Šéf parlamentu Richard Raši pripomenul, že v minulosti bolo otázkou ďalšie fungovanie nemocnice a potrebných financií na jej modernizáciu.
3: Málo ktorá nemocnica na Slovensku je schopná pripraviť projekty, urobiť ich dobre a byť úspešná ako nemocnica v Kráľovskom Chlmci. Svedčí to aj o tom, že máte dobrý tím, že viete robiť projekty, že viete aj presvedčiť tých, ktorí rozhodujú o tom, že si táto nemocnica tieto investície slúžia. Nemocnica takto vybavená bude nielen stabilizujúcim prvkom v regióne, najväčším zamestnávateľom, ale bude atraktívna aj preto, aby ste tu vy, zamestnanci, neboli sami.
1: V realizácii sú ďalšie fázy obnovy vrátane vybudovania urgentu prvého typu, ale aj vonkajšieho parku. Slovensko v poslednom roku výrazne pokročilo v digitalizácii daňového systému, no zároveň patrí medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením práce aj spotreby v regióne strednej a východnej Európy. Vyplýva to z najnovšieho vydania regionálneho porovnania. Popri doterajších sadzbách 19% a 25% pribudli nové sadzby DPH vo výške 30 a 35%. Jedným z faktorov, ktoré podľa štúdie zvyšujú celkové daňové zaťaženie na Slovensku, je aj základná sadzba DPH vo výške 23%. Tá patrí medzi najvyššie v regióne. Najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete, Veľký hadronový urýchľovač, sa zajtra zatvára na 4 roky. Dôvodom je rozsiahla modernizácia, ktorá výrazne zvýši jeho kapacitu kolízií a potenciál na objavovanie tajomstiev vesmíru vrátane temnej hmoty. Cieľom je zvýšiť počet kolízií za jednotku času 10-násobne oproti súčasnému stavu. Celkové náklady na modernizáciu sa odhadujú na 1,5 miliardy dolárov. Kluby zámorskej NHL si vo vstupnom drafte v Buffale vybrali celkovo 8 slovenských hokejistov. Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Golier, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v druhom kole zo 49. miesta. Sen o úspešnom drafte si splnili aj Samuel Hrenák, Adam Nemec, Tomáš Chrenko, Tomáš Královič, Jakub Floriš, Roberto Leonardo Enriquez a Lucian Bernát. Slovenský hokej zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 33 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vaheľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rožňava chce obnoviť autobusovú stanicu. Hlasovací lístok na referendum získate už len osobne. Slovenky nestačili v boji o bronz. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rožňava pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie autobusovej stanice. Budova i nástupištia sú po 10 ročiach v nevyhovujúcom technickom stave. Súčasťou projektu má byť aj obnova susediaceho trhoviska. Martina Besírová informovala, že samospráva má na projekt schválenú dotáciu cez Radu partnerstva Košického kraja vo výške takmer 3,5 milióna eur.
2: Hlavná budova bude slúžiť ako centrálny priestor pre cestujúcich. Nachádzať sa v nej budú čakáreň, pokladne, hygienické zariadenia, informačný systém, Wi-Fi pripojenie, audiovizuálny informačný systém a kamerový dohľad. Na rozdiel od súčasnej stanice bude celý objekt bezbariérový. Pre cestujúcich bude vybudovaných 11 šikmých nástupišť, z toho 3 pre diaľkovú dopravu a 8 pre prímestské spoje.
1: Samospráva už má v rámci prípravy projektu k dispozícii rozhodnutie o stavebnom zámere. Realizačná projektová dokumentácia by mohla byť hotová počas júla. Už o necelý týždeň sa bude na Slovensku konať referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Ukrajina prišla o stíhačku MiG-29, ktorá vykonávala nočnú bojovú operáciu v Poltavskej oblasti. Pilot sa stihol katapultovať. Presná príčina straty ukrajinského stíhacieho lietadla nie je známa. Podľa agentúry DPA sa ale jeho zrútenie časovo zhodovalo s vystrelením viac ako 100 ruských dronov na Ukrajinu. V zámorskom francúzskom území Nová Kaledónia sa začali dlho odkladané voľby do provinčných zastupiteľstiev. Hlasovanie sprevádzali rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Na ochranu volebných miestností bolo nasadených približne 2500 policajtov. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zverenky Mariana Hambálka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Vo švajčiarskom Vispe tiež nestačili v zápase o bronz na Kanaďanky, kde prehrali rovnako 1-7. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Muži obsadili konečné 6. miesto. Aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový deň želá Romana Váhľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vysoké teploty súžujú nie len Slovensko. Budapešť žiada zrušenie utajenia železnice. 16 finále, 2 šlágre. Máme 18 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj dnes a teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov. Naďalej platia výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššie na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. Vlna horúča však ovplyvňuje nielen Slovensko, ale aj Európu. Vyhlásila to hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Kernelis. Vyjadrenie priniesla Teatri.
2: Vlna horúča sa do konca tohto mesiaca rozšíri na veľkú časť západnej, strednej a južnej Európy. Očakáva sa, že teploty budú o približne 3 až 10 stupňov Celzia vyššie, než je to v tomto období bežné.
1: V českej obci Doksany v Ústeckom kraji včera namerali teplotu 40,6 stupňa, čím bol zrejme doteraz prekonaný teplotný rekord z augusta 2012. Aj Nemecko zaznamenalo včera nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Andalsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa. Vo Francúzsku sa od minulého štvrtka počas vlny horúčav utopilo najmenej 74 ľudí. K väčšine úmrtí došlo mimo povolených a strážených miest na kúpanie. Francúzske zdravotnícke úrady zároveň oznámili, že pre súčasnú vlnu rekordných horúčav sa výrazne zvýšil počet úmrtí. Od 26. júna zaznamenali približne 1000 úmrtí viac v porovnaní s počtom evidovaným v predchádzajúcich mesiacoch. Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov týkajúcich sa železničného projektu Budapešť-Belehrad. Na zrušenie je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra dopravy je výstavba už takmer dokončená. Zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou skupinovú fázu. Z historicky najvyššieho počtu, 48 účastníkov, sa do vyraďovacej časti prebojovalo 32 tímov. Do vyraďovacej fázy sa prekvapivo prebojovali Kapverdy. Okrem nich premiérovo postúpili zo skupinovej fázy aj Egypt, Bosna a Hercegovina, Kongo a dvojica Juhoafrická republika a Kanada. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 33 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Yes.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sečovská poliklinika získa nový rentgen. Horúčavy pomôže zvládnuť aj dobrý jedálniček. Maníková na majstrovstvách Európy na 17. mieste. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice.

0: Mestská poliklinika v Sečovciach získa do svojho vybavenia nový rentgenový prístroj. Vláda na tento účel na májovom výjazdovom rokovaní vyčlenila 183 000 eur. Primátor Dominik Frajkor uviedol, že mesto už prístroj obstaráva. V prevádzke by mal byť v priebehu tohto roka.
1: K tomuto prístroju rentgenovému momentálne prebieha verejné obstarávanie. Obstarávanie nám zabezpečuje externá firma. Nakoľko na mestskom úrade zamestnanci nemajú skúsenosti ani znalosť s takýmto zariadením, čiže sme zvolili externú firmu, ktorá zabezpečuje verejné obstarávanie. Či bude stačiť tento balík peňazí, uvidíme, ako dopadne verejné obstarávanie, ale s poslancami sme sa bavili aj o tom, ak bude treba, budeme hľadať peniaze z vlastných zdrojov.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško poukázal na to, že Sečovce zahŕňajú spádovú oblasť 35 000 ľudí.
2: Po viac ako 10 rokoch už konečne pacient nebude chodiť za základnou starostlivosťou, ale táto starostlivosť príde priamo tu za ním do Sečoviec, alebo aby sme si všetci vedeli predstaviť, tak sa na každodennej báze bavíme o desiatkach takýchto vyšetrení, za ktorými pacienti museli cestovať či už do Vranova, či už do Michalovie, či už do Trebišova.
0: Za ďalšiu významnú správu pre dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Sečoviec minister označil vznik stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Vysoké teploty by mala sprevádzať i úprava jedálnička. Ľudia by sa mali počas vysokých teplot vyhýbať veľkým masným porciám jedál na noc i tvrdému alkoholu. Pomôcť hydratáciou môže i domáci izotonický nápoj v podobe vody s cukrom a soľou. Odborníci odporúčajú, aby ľudia vymenili ťažké jedlá za melón, uhorky alebo paradajky, ktoré obsahujú viac ako 90% vody a zabezpečia telu hydratáciu. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Slovenská bikrosárka Dominika Maníková obsadila na majstrovstvách Európy v BMX Racing v kategórii do 23 rokov 17. miesto. V konkurencii 28 pretekároch sa predstavila vo štvrťfinále, kde obsadila nepostupové 5. miesto. Sebastian Skulka bol súčasťou súťaže mužov Elite, kde sa neprebojoval do vyraďovacej časti a napokon obsadil 41. priečku. Bikrosári Vladimír Novák a Filip Repiský súťažili v kategórii do 16 rokov. Repiský sa prebojoval do 16. finále a finišoval celkovo na 66. mieste. Novák skončil na 78. priečke. Aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Obnova kanalizácie v Spišskej Belej prinesie obmedzenia. Na Slovensku pribudli ďalšie defibrilátory. Košice vybojovali v Maďarsku výhru. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Spišskej Belej sa zajtra začne obnova kanalizácie na Zimnej ulici. Potatranská vodárenská spoločnosť uviedla, že je potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami v šírke jedného jazdného pruhu. Práce by mali potrvať 6 mesiacov. Kandidatúru na post primátorky Gelnice ohlásila Gabriela Oravcová. Kandidovať bude za stranu Smer SD s podporou strán Hlas, SNS a Republika. Oravcová je poslankyňou mestského zastupiteľstva a vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v máji zaevidovali ďalších 89 prístrojov. Počas uplynulého mesiaca boli použité v 90.

0: tých 9 prípadoch a do nemocníc ambulancie následne previezli po použití defibrilátora 12 pacientov. Pri použití AED do 5 minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75%. Najvyšší ústavní činitelia by sa mali budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády na júlový summit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia sa do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
1: Budeme pomáhať Ukrajine humanitárne, čo robíme aj doteraz, to je celkom prirodzené. A som veľmi rád, že keď som bol v Gdaňsku pred 2-3 dňami, hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenské a ukrajinské vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, samozrejme Slovensko nemá na to, aby platilo vojenské výdavky Ukrajiny, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
0: Premiér tiež priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. Guvernér na ruskom ďalekom východe Dmitriu Demešin uviedol, že 70 zo 178 čerpacích staníc v regióne má nedostatok paliva. Objasnil, že sa plánuje preto mimoriadna dodávka 600 tón benzínu. K 25. júnu bol oficiálne obmedzený predaj pohonných hmot v 32 ruských regiónoch. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Triumf si pripísali aj hráči FC Košice. Na ihrisku maďarského Mozekovešť vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského týmu Miškovec 0-1. Ružomberčania nestačili na Sigmu Olomouc a prehrali 0-1. Záhoráci zvíťazili nad FC Zlín 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí na domácom ihrisku zdolali FC Tatran Prešov 5-0. MFK Dukla Banská Bystrica prehral na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2 a viac sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí na domácej pôde zdolali Petržalku 4-2. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 33 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Váhaľová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia apeluje na dostatočný čas príchodu pred letom. Parlament tento rok zatiaľ prijal 45 zákonov. Macka opäť povolali do MLB. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a letiska Košice oproti minulému roku výrazne vzrástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru, ktoré vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, a to najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Zuzana Hrabovská apeluje, aby hraničnú kontrolu ľudia nenechávali na poslednú chvíľu.
2: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich.
2: Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier

0: Ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určení štátni príslušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit.
1: Policajti preto apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom. Národná rada v tomto roku zatiaľ schválila 45 zákonov, z toho 2 prijala v skrátenom legislatívnom konaní. Z celkového počtu bolo 29 návrhov z dielne vlády a 16 poslaneckých. Od začiatku aktuálneho volebného obdobia prijala celkovo 295 zákonov. Z nich 237 predkladala vláda, za 58 zase stáli poslanci. V zrýchlenom režime sa z nich prebralo viac ako 60. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele postihli takmer 6,8 milióna ľudí. V meste La Guaira, severne od Caracasu, sa po ničivých otrasoch zrútili celé budovy. Viac ako 60 tisíc ľudí je nezvestných. Organizácia Spojených národov pre migráciu vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby rýchlo konalo. Zdôraznila, že včasná humanitárna pomoc zachráni životy. Slovenského bejzbalistu Adama Macka opäť povolal tým Toronto Blue Jays do Major League Baseball. Macko strávil predchádzajúce 3 týždne v nižšej súťaži AAA, kde bol hráčom Buffalo Bisons. Debutoval v polovici mája na Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB. Celkovo zasiahol počas tohto obdobia do 12 zápasov. Dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch pomohol k výhre svojho družstva. Aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Vaháľová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská MHD prejde na prázdninový režim. Referendum je súčasťou stranického boja. Clark opúšťa trénerskú lavičku. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Všetky linky prešovskej MHD budú od júla premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň prázdniny. Počas júla a augusta nebudú premávať žiadne školské spoje. Niektoré nie sú prevádzkované vôbec, pri niektorých linkách upravili len časy odchodov vybraných spojov alebo ich trasy. Mestská pláž na východnom brehu Liptovskej Márie otvorila svoju druhú sezónu. Okrem relaxu pri vode prináša i nové atrakcie, vrátane workoutového ihriska a programu počas celej sezóny. Téma referenda o predčasných parlamentných voľbách je spolitizovaná, slúži ako nástroj v stranickom boji. Poukázal na to politológ Branislav Dolný s tým, že strany tento inštitút využívajú napríklad na zviditeľnenie, ale aj na mobilizáciu svojich voličov.
2: Referendum ako také ponúka lepší nástroj, ako keby uchopiť a kontrolovať takúto politickú tému na oveľa dlhší čas. Pokiaľ chcete ako poslanci odvolať vládu, máte táto možnosť dať návrh na vyslovenie nedôvery, avšak toto trvá niekoľko týždňov. To rokovanie príliš ľudí až tak neosloví, čiže táto téma veľmi rýchlo odoznie. Pokiaľ na to idete prostredníctvom referenda, tak to trvá dlhšie.
1: Dolný poukázal na to, že téma referenda o predčasných voľbách sa začala na politickej scéne objavovať od 90. rokov 20. storočia. Pripomenul, že v roku 1994 sa takéto referendum pokúsil iniciovať vtedajší predseda HZDS Vladimír Mečiar. Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde premiéra Viktora Orbána. Jeho vláda minulý rok pochod zakázala. Izraelská armáda oznámila, že na juhu Sýrie zabila niekoľko ľudí, ktorých označila za teroristov. Stalo sa tak v tzv. Bezpečnostnej zóne, ktorú obsadili izraelskí vojaci. Tí včera udreli aj na juhu Libanonu. Steve Clark nebude ďalej viesť škótsku futbalovú reprezentáciu. Funkcie sa vzdal po

0: Tým ako s národným tímom nepostúpil na majstrovstvách sveta zo skupinovej fázy. Škótsko skončilo v skupine C tretie so ziskom 3 bodov zo skóre 1-4. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 31 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný zvyšok víkendu a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.